0: zrnca mudrosti. Misli poznatih i nepoznatih o ljudima i pojavama.
1: Aforizmi crnogorskih autora. Oni koji se jednom prodaju cijelog života moraju da laju. Niko nam ne donosi veće zlo od ovih koji govore da rade za naše dobro. Koliko čovjek može jeftin da bude, shvati se tek kada se za to sitno proda. Najvažnije je zdravlje, ali koga je briga za bilo što, što je važno. Dok budemo svirali kako nam ovi diriguju, svaki ton će nam biti tužan. Ulice nisu asfaltirane, ali su mozgovi cementirani. Ne može i jare i pare. Sa nama nema dogovora, mi pristajemo na sve. Gajim optimizam, ali uporno vene. Izgleda da mu ovdašnja klima ne odgovara. Niko neće stajati na našem evropskom putu. Tuda su svi odavno prošli. Iz policije nosi jake utiske, nikako da zacijele.
2: Sam prijatelj sve ispod ruke. Neki dan u komolu su gali na eks. Napunili stolo, pelinom govorki. Skužili frajer i račistili stolo.

0: Урочистый сон. Урочистый сон. Урочистый сон. Урочистый. Зрница мудрости.
1: Aforizmi Milojke Vanduke Jovović. Političari se najradije okupljaju oko rupa u zakonu. Od pisanja se ne živi, osim ako ne pišeš po diktatu. Inflacija na naš način, glasova sve više, naroda sve manje. Njih dvoje imaju brak i snova, žena mu je san snova, a on je kao iz noćne more. Žena mu bira skoro sve, kravatu, košulju, odijelo. Jedino ljubavnice mora sam da bira. Ne citiraj vođu dok je u bunilu. I poslovne žene često postanu grube kada osjete da oslonac gube. Opet se desilo da magarac volu drži kurs jezika i večernju školu. I na ekranu svako prema sebi traži razonodu. Brak je partija šaha, u kojoj na kraju često kralj i kraljica pojedu jedno drugo.

emisiji Nedeljni razgovor Radio Kotora sutra u 10 sati i 30 minuta bit će gošća somatik terapeutkinja Milica Stepanov. Emisiju uređuje i vodi Sanja Čavor, a repriza je na programu istog dana od 19:30.

come jutre. Od moje dane stavili su indigo, ko moje cipele navuče. Vidjet će što nije vidio i više ne znam što je moje. Ono što imam ili što sam imao, da nisam sreo oči tvoje.

0: Mali oglasi Radio Kotora.
1: Prodajem dobrotski med vrhunskog kvaliteta, popust na veće količine 069-571-678, 069-571-678. Prodajem jednosoban stan na Svetoj Vrači, pozvati broj 068-738-344, 068-738-344. Za prijavu kvarova na vodovodnoj i kanalizacionoj mreži, kao i za hitne intervencije, građani mogu kontaktirati dežurnu službu putem sljedećih brojeva telefona 032-323-071, 067-263-636 i 067-263-610. Molimo građane da prilikom prijave navedu tačnu lokaciju i kratak opis problema kako bi dežurne ekipe mogle što brže intervenisati. DOO Vodovod i kanalizacija Kotor 032-323-071, 067-263-636 i 067-263-610. U rasadniku DOO Komunalno Kotor na imanju preduzeća u Kavču bogat asortiman sezonskog cvijeća, živih ograda, ukrasnih žbunova i stabala. U ponudi je bio kompost prvog kvaliteta, pogodan za vrtlarstvo i poljoprivrednu proizvodnju. Pozivamo sva zainteresovana pravna i fizička lica da posjete naš rasadnik. Telefon za informacije 032-325-677, mail komunalnokotor@etikom.me. Raznovrsna ponuda i najpovoljnije cijene. Rasadnik u Kavču. Firmi IPS iz Kotora, koja se bavi proizvodnjom aluminijske bravarije, potrebni radnici tehničke struke sa i bez iskustva za rad u kancelariji i radionici. Uslovi povoljni, slobodan vikend, plaćeni prekovremeni. Telefoni 069 010 732 i 069 566 560. 069 010 732 i 069 566 560. Montenegro Submarine obavještava, potrebni mornari sa brevetom voditelja čamca. Telefon 067-626-947, 067-626-947.

emisiji Nedeljni razgovor Radio Kotora sutra u 10:30 bit će gošća somatik terapeutkinja Milica Stepanov. Emisiju uređuje i vodi Sanja Čavor, a repriza je na programu istog dana od 19:30.

Dan kasnije, u petak 25. juna, gala koncertom u galeriji Meštrović, tri decenije karijere proslavila je jedna od najpopularnijih zvijezda na ovim prostorima, Jelena Rozga. Ona je uz pratnju vrhunskih muzičara i u posebnim orkestarskim aranžmanima provela publiku kroz retrospektivu svoje bogate karijere. Treće veče ovogodišnjih melodija Jadrana bilo je u znaku muzičke dive veličanstvenog glasa Zorice Kondže, koja je u subotu 27. juna proslavila 40 godina karijere uz akustični koncert pod dirigentskom palicom supruga maestra Joška Banova.

U ovom bloku slušamo klape i grupe. Kambi se predstavlja numerom Ne dirajte mi ljubav. Grupa Transakustik sa pjesmom Ne trebam te više, a Tomislav Bralić i klapa Intrade izvode Ljubav ostaje.

0: plan.
1: Predlažite, kritikujte, pohvalite. Pozovite 032-325-842 i 325-843. Zajedno u kontakt emisiji Grad i vi. Svakog radnog dana od 11 sati na talasima Radio Kotora.